0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
0: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
0: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti.
4: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znake Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Tarzan!
4: Primož! To! Avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
3: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, kome čakam?
7: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Radio Maxi.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avtoškafar.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa grema v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta oče in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prišla v roke otrok, jo je uporabljal že oče.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Dobro jutro, na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na 0800-2255, srečno.
17: Italko Kimarika.
8: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: In čas je, da preverjamo še malo temperature. V Ljutomeru imamo 5 stopinj, tudi v Lendavi, 4 pa v Apačah, v Ormožu in pa Murski Soboti. Kakšno vreme bomo danes imeli? Čez dan bo dokaj jasno, temperature pa se bodo gibale spet okrog 20 stopinj. Jutri pa popovdne že nekaj oblačnosti, pa malo niže temperature po 20.
14: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
5: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
16: In dobro jutro, 4 minutke so čez 7, čas je, da se spet začnemo družiti, četrtek je, pravimo mali petek, ne, že delamo tudi načrte, kaj bomo delali čez vikend, še prej pa, kaj boste delali danes. Danes bo namreč v Murski Soboti na ekonomski šoli karierni sejem, mi že tja skočimo čez kratek čas. Ostanite z nami in uživajte med tvojimi najljubšimi hiti. Dobro jutro.

Police Instinct in Every Breath You Take na Radio Maxi ste. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo. 13 minut je zdaj čez sedmo in že ste vabljeni na današnji karierni sejem, ki bo na ekonomski šoli Murski Soboti med 10 in 14 uro. Gre v bistvu za to, da pridejo delodajalci različni zasebnega in pa javnega sektorja, okrog 60 jih bo, potem pa seveda tudi druge ustanove z področja svetovanja kariernega, izobraževanja, zaposlovanja, skratka tudi pomurske srednje šole se bodo predstavili s programi, tudi bo predstavitev poklicev, torej vse boste imeli na enem mestu, kaj je pomembno za vašo kariero. Odlično, enkratno priložnost imate danes, torej, da pridete na ekonomsko šolo med 10 in 14, mi bomo danes še kar nekajkrat skočili tja in poprašali še kakšno podrobnost, tak da ostanite, vodite z nami, tudi Boris Novković, Kuda idu izgubljene djevojke in pa Flirt za Dobro jutro, Romeo in Julija. Poklicev, torej vse boste imeli na enem mestu, kaj je pomembno za vašo kariero. Odlično, enkratno priložnost imate danes, torej, da pridete na ekonomsko šolo med 10 in 14, mi bomo danes še kar nekajkrat skočili tja in poprašali še kakšno podrobnost, tak da ostanite, vodite z nami, tudi Boris Novković, Kuda idu

kater so bili to in falot za dobro jutro. 6 minut je do pol osmih, v Ljutomeru še vedno prihaja do zastojev pri sodišču, kjer gradijo krožišče. In ker vozniki nismo ravno vešči, kar se tiče voziti v takšnih razmerah, tudi na Facebook strani občine Ljutomer navajajo, da problem tiči predvsem vozniki, ki kljub zastojem zapeljajo krožišče in tako onemogočijo promet iz drugih strani. Zato seveda naprošajo, ker največja težava je res, ko zapremo krožišče, ne, pri poslovni stavbi Mitra, in potem vozniki v koloni obstanejo sredi krožišča. S tem se popolno blokira promet iz smeri Šica, iz zdravstvenega doma in potem dejansko stanje res postane problematično. Ne. Torej, voznike ob tem pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in tudi medsebojnih strpnosti, predvsem naprošajo, da v krožišče ne zapeljete, če izvoz iz njega ni prost. V nasprotnem primeru torej bo se spet zabasalo, kot radi pravimo po domače. Ne? Torej, pazljivo pri tem krožišču in bo boljše, ne? Še malo bo treba počakati, poleg tega, da naj bo varna vožnja, seveda želimo tudi strpno vožnjo in ta je tudi mogoče, če poslušate tvoje najljubše hite. Mi imamo zdaj za vas Abo in pa Fernando, 5 minut do pol osmih.

0: Αν πάει Φερνάντο, να Radio Maxi, Παπριχάιο, Σέλετη, Τσίποτε, Πούχη. In tono a biciclo, c'è scratec chas, uzzelotti, mi page, tutti in gremeno, in a ceste, ostanite znami. Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivo Fest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
4: Agrosad.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo in smo že na cestah. Te so normalno prevozne, razen seveda pri sodišču v Ljutomeru, kjer prihaja do zastojev, je treba varno vožnjo imeti v mislih, pa seveda tudi strpno, ne? Tak da pazljivo. Drugače pa kakšnih drugih posebnosti ni. Če boste vi opazili spremembe, pa nič 8 nič 2255 srečno. Gledajmo zdaj še k temperaturam. Najprej v Ljutomeri imamo 5 stopinj še vedno, 5 tudi v Beltincih, na Ptuju in na Cankovi, jasno bo danes, no čez popovda naj bi se tudi pri nas že začelo oblačiti, ampak bomo videli. Temperature čez dan okrog 20.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 3 minute so čas pol 8. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami in pripravljamo se na vikend, ki tudi prinaša kar nekaj dogodkov. Mi seveda vse obiščemo, da vas malo spomnimo na to, da česa ne zamudite. Bomo pa v nadaljevanju za dobro voljo, za dobro energijo. Še malo je treba zdržati, ne? Pa bo spet vikend, zavrteli tvoje najljepše hite. Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš in še prej, Leteče po tepuhi, kar na bicikla gremo.

Kaj si rekla, da me voliš? Dino Merlin je bil to, zdaj je 18 minut do 8, danes pa v Prekmurje prihaja predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki bo obiskala Odrance, Dobrovnik in pa Kobilje. Namen regijskih obiskov je neposredno spoznavanje projektov in izzivov lokalnih skupnosti, krepitev sodelovanja med državno in pa lokalno ravno ter spodbujanje enakomernega razvoja Slovenije. Predsednica bo obisk začela v občini Odranci, kjer bo na prenovljenem šolskem igrišču osnovne šole Odranci sodelovala na občinski prireditvi Utrip našega kraja. Potem bo šla v Dobrovnik, kjer se bo srečala z županoma občin Dobrovnik in Kobilje in pa predstavniki občin Odranci, Dobrovnik in Kobilje. Potem pa odhaja še tudi na Kobilje, kjer pa bo obeležitev občinskega praznika in pa kjer bo tudi predstavitev novega doma starejših Lendava v Kobilju, torej enote doma starejših. Tako da danes torej bo kar veselo pri nas v Prekmurju, no tudi naša ekipa se bo s predsednico srečala na Kobilju in tem boste jutri že izvedeli, kaj pomembnega, zanimivega nam je povedala. Nika Zorjan pa nam pove z Masaja Klišej.

0: Aha, in take on me, za dobro jutro na Radio Maxi, Nataša vam delam družbo, 10 minut je do 8. Zunaj postaja hladno, ne, in miške se začnejo sediti v hiše, iščejo seveda toploto, zavetje, hrano, ker lahko prenašajo tudi bolezni, seveda pri tem moramo biti zelo previdni, pa poskušati predvsem v prvi vrsti zapirati vhodna vrata, ne, ker smo zdaj vanji tu pa tam pustiti odprta. Torej, pazimo na miške in o tem tudi Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
0: O, Jessica, pozdravljena.
3: Joj, Fanika moja, kak si ti lepo meni vse pripravila v zimnico, to je za mene, ne?
0: Ja, ja, sem ti spakivala 50 litrov vse pele zelenjave, ko ne te ločim, to ti more folgati, Jessica.
3: Joj, Fanika, kak je to za...
0: Ko ti je, Jessa? Ko se nora delaš?
3: Ču, ču, ču, bliži kraj, bliži kraj.
0: Ko delaš?
3: Poj, idi kraj. Jezus, pa ti imaš mišo tudi.
0: Pa kakše miše, pa to je Mickey Mouse.
3: Kakše Mickey Mouse? Joj, pogledaj, joj, pogledaj, kakše veke vrha ima, pa ne... Iri po mleko, daj malo mleko.
0: Česa, beba, to je domača miš, to je udomačeno.
3: Joj, miš, pa zako je miš?
1: Faniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Zita Velta in kraljica, note kila in filmci pa imajo frajlo. In frajle prihaja v celoti že kmalu, še prej bomo šli tudi k vremenu in na ceste pa preverili, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Prihajajo na veselico, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
16: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
15: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
16: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
15: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
16: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
15: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
16: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
15: Ničane 30 430 586.
16: Optika Grof.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
18: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
17: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča nam reče v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnjega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Get Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: No, pa poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne kakšnih večjih posebnosti in zastojev. V tem trenutku nim, če boste vi opazili spremembe, pa seveda nič 8 nič 2255. In kje ste nazadnje opazili kakšen radar? Pri Rimski čardi je siv kedi, tam torej previdno in če kaj vidite, torej hitro povejte nam.
19: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
19: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Smo pri temperaturah, v Ljutomer imamo 6 stopinj, tudi v Lendavi, 5 je v Apačah, 5 stopinj tudi v Cerkvenjaku, pa na Kuzmi, v Gornji Radgoni še. Jasno bomo najprej imeli danes, potem pa se bo tudi pri nas najverjetneje čez popoldan pooblačilo, no temperature se tudi danes gibajo čez dan okrog 20, pa kakšno stopinjo čez.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 4 minute so čez 8. Dobro jutro, da ne zamudite hitro po obravkih, če jih imate. Če ste doma, pa fajn, mi dospite kavico ali čajček. Mi pa medtem zavrtimo tvoje najljubše hite. Mareja in pa tisoč let, pa tekila in pipci, frajla, to je tisto, kar prihaja. No, bomo pa tudi v tej uri malo še skočili na karierni sejem, ki bo torej danes na ekonomski šoli. Z nami bo direktorica Zavoda za zaposlovanje, enota Murska Sobota, Stanislava Perčič, da boste še malo podrobneje izvedeli, kaj vse se bo dogajalo. In ne odite nikamor. Bodite tu.

0: Radio Maxi ste, dobro jutro, želim Nataša. 12 minut je čez 8 in čas je, da gremo na karierni sejem, ki bo danes na ekonomski šoli v Murski Soboti. No, o pomenu tega kariernega sejma pa nam pove kaj več direktorica Zavoda za zaposlovanje, enota Murska Sobota, Stanislava Perčič.
1: Namen dogodka je, da povežemo brezposelne osebe in tudi druge iskalce zaposlitve z delodajalci in s tem nekako prispevamo k aktivaciji vsega razpoložljivega delovnega potenciala za kritje aktualnih in prihodnih kadrovskih potreb v regiji. Potem je namenjen tudi učencem osnovnih šol, predvsem zaključnih letnikov in zaključnih letnikov srednjih šol, da spoznajo poklice, da se srečajo z delodajalci, da spoznajo izobraževalne programe, se bojo z nami prisotne tudi vse srednje šole v Pomurju. Prav tako bomo s pomočjo delodajalcev, predvsem obrtnih poklicev, predstavili in se bojo lahko srečali z poklici, ki na trgu dela najbolj primankujejo. Tako je dogodek torej namenjen povezovanju iskalcev, delodajalcev, mladih za učinkovito načrtovanje kariere. Razdeljen je na dva dela, na karierni in zaposlitveni sejem, ki se bosta pa nekako vsebinsko med seboj povezovala in dopolnjevala.
0: Evo, tako da boste danes dobili vse informacije o tem, kam recimo naprej v šolo, ki se zaposliti, koga najbolj potrebujejo, tako da dobrodošli ste na karierni sejem in to med 10. in 14. uro, torej na ekonomsko šolo v Mursko Soboto.
2: Radio Maxi.

20 minut je zdaj čez 8, če imate opravke, hitro, da ne zamudite, mi pa gremo k tisti temi, ki je zelo aktualna za jesen, kostanjevi pikniki, nikakor brez kostanja v jesen ne mine, ne? Zdaj tudi zato, ker so večeri hladnejši, si je še kako fajn tako zvečer zakuriti pa speče kostanje in uživati na prostem z družino, s prijatelji, sosedi, ne? No, če boste mogoče pa šli nabirati kostanje, pa ne pozabite na osebo samo 2 kg. No, med tem, ko vi že najverjetneje načrtujete kakšen kostanjev piknik, pa mi vrtimo YouTube in pa One za dobro jutro.

To je Sonce in Bepop na Radio Maxi. Zdaj je skoraj že pol devet ura, fehtarji bodo prišli že kmalo v vašo družbo, no še prej pa tale informacija: med 9. in 18. oktobrom bo v Sloveniji ponovno potekal teden restauracij. Letos pod geslom Siti in zadovoljni, in jaz ne dvomim to, da bodo restauracije pripravile odlične jedi, in komaj že čakamo.

0: ženo.
1: Vrinska ljubljena in fehtarji. In to so Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. To je tisto, kar poslušate že kmalo še prej. Gremo k vremenu in na ceste.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Relax.
8: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Kaj je za te dom?
10: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
9: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
11: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
1: In gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni. Nazadnje je bil radar pri nas opažen. Pri rimski čardi, Sivked je tam, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Imamo v Ljutomeru 6 stopinj, tako da počasi se segreva. 7 je v Murski Soboti, 7 tudi v Vržeju, v Dobrovniku, pa tudi na Tišini. Danes se zna čez popoldan pri nas poblačiti, drugače bo jasno, temperature okrog 20.
14: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
15: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
1: Ja, 5 minut je čez pol deveto, čas je, da v nadaljevanju še malo skočimo v Vržej, kjer bodo imeli Miholovo sejem. Vas povabimo, povemo malo, kaj vse se bo dogalo. Še prej pa enih zbentih, deževen dan in pa Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. In uživajte v glasbi med tem, ko greste po opravkih.

αμάξι. Τβάι. Να ηλιού ψυχή της.

Enix Band in Tide živen dan na Radio Maxi, 16 minut pred 9. Nataša, vam delam družbo in vas opominjam še tudi na to, da do konca oktobra traja še ena pomembna akcija. Veterinarske ambulante po Pomurju, pa tudi Moškanjcih, imajo to akcijo 20% popust na sterilizacijo in kastracijo mačk, psov in pa tudi ponekod kuncev. 20% je kar nekaj, ne, tako da splača se poskrbeti za to, da ne bo nekontroliranega razmnoževanja. Torej do konca oktobra imate čas, pokličite na vašo najbližjo veterinarsko ambulanto, če imate seveda še kakšno vprašanje, drugače pa informacijo dobite tudi na Društvu za zaščito živali Pomurja. Freddie Mercury pravi The Great Pretender. Dobro jutro.

0: Evo tako, dragi moji, 9 minut je do 9 in čas je, da gremo na Miholov sejem, ki vsako leto poveže rokodelstvo, kulinariko, folkloro, domače dobrote in pa seveda župninsko praznovanje. To bo zdaj spet v nedeljo 27. septembra v Vržeju med 9 in 17. uro. Seveda vas čakajo domači ustvarjalci, rokodelci, ponudniki lokalnih dobrote in pa kulturno dediščino, ki se na ta dan tudi predstavijo v posebej prazničnem vzdušju. Kaj nas pa še čaka?
1: 12.30 pa predstavitev projekta Pelekija v Čipki in otvoritev te razstave. Nekako, če lahko rečem, glavno dogajanje se pa prične ob 15. uri in sicer z otroškim folklornim festivalom Mihec Fest, kjer bo nastopalo pa 7 skupin in sicer z približno 160 udeleženci. In na koncu potem od 15.45 ure narodno zabavni koncert z ansamblom Arsi. Seveda bo ob tem več čas tudi različno drugo dogajanje še. Seveda ne bo manjkala tudi gostinska ponudba gostilne Zorko, celo drugo pestro dogajanje, tako da jaz res vabim vse, ki ljudi, pač, ki nas poslušajo in tudi seveda druge, da se v čim večjem številu udeležijo našega Miholovega sejma v nedeljo skozi cel dan. Pričakujemo lepo vreme, prijetno druženje in seveda vabljeni še enkrat, da nas obiščete.
0: Evo, tako pravi župan občine Vržej Drago Legen, sicer pa bo na Miholovem sejmu tudi blagoslov folklornih kostumov in ne pozabite, tudi Prleška Tunjka bo imela kot vedno posebno mesto. Skratka, vabljeni ste v Vržej to nedeljo.

0: Odlična Nina Pušter je bila to, čas je padal, vaša družba pride še. Manca Špik in Marinero že v kratkem z vami, še prej preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ura bo 9, dobro jutro.
1: Študirajte doma.
2: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
1: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko odavljate tudi prijavo za vpis.
2: Vabljeni tudi v referat višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
1: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
3: Se vam lušta dober langaš? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle ditline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokične spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to v soboto.
4: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
6: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
7: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
6: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
8: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: 24.490 evrov za velik SUV.
12: Changan CS 55+.
11: Dosta placa, dosta opreme, novra cejna, pa še bencinarje.
12: Če ne vidiš, ne vrvleš.
11: Changan v avtohiši Meško.
13: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
14: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
13: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
14: Peleti za kurjavo Genol, briketirani premok in seka na drva.
13: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
18: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
17: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igralce.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, tudi v radarjih ne poročate, naj tako ostane. Pazljivo v Ljutomeru, kjer so krajši zastoji pri sodišču zaradi gradnje krožišča. In če vidite kaj, nič 8, nič 2255, srečno.
22: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
21: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Pa gremo še k temperaturam, 7 imamo zdaj v Ljutomeru, 7 stopinj tudi v Veržeju, pa v Murski Soboti na Kapeli, tudi v središču ob Dravi in še v gradu na Goričkem, pa v Razkrižju. Danes jasno vreme, čez popoldan pa tudi pri nas možnost pooblačitve, no temperature se bodo gibale od 20 kakšno stopinjo gor.
23: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
24: Tvoji najljubši hiti.
21: Z Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Evo, dobar dan, bomo rekli 4 minutke čez 9. Nataša, bom z vami še nekaj časa in se pripravljamo na vikend. Je pa danes četrtek. To pomeni, da je šla nova številka Vestnika. Kaj boste lahko v njej prebrali, pa bomo preverili že čez kratek čas. Ostanite, bodite tu. Kenny Rogers pride in Dolly Parton, Islands in the Stream, pa Žan Serčič. Vse bilo je prav in začne Manca Špik, malo hitrejših ritmov in Marinero za dober dan.

0: Obvestila.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Bežite ali ščete bežati. Občinska športna zveza Moravske Toplice vabi vse tekače na 10. prekmurski mali maraton, ki bo potekal v nedeljo 4. oktobra pred termami 3000 v Moravskih Toplicah. Prijavite se lahko na 3 različne proge: otroški tek štrkcev, rekreativni tek na 5,5 km, moravski tek na 11 ter mali maraton na 21 km. Če pa ne boste bežali, pa seveda se lahko namakate v zdravilni vodi. Otroški tek se prične ob 9.30, ostali pa ob 10.30 minut. Več izveste na www.prekmurskimaraton.com, prijavite pa se na www.protime.si, torej www.protime.si. Ugodne prijave še do 1. oktobra. Sponzori so občina Moravske Toplice, Terme 3000, Dekatlon Murska Sobota, Animus, Radenska in HAC Šentjur. Pomerite se na 10. prekmurskem male maratonu v nedeljo 4. oktobra v Moravskih Toplicah. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spedeloval v Murski Soboti v Bergo centru. Nasproti lesnine pokličite 040 313 111 in se naročite ali ga vprašate, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri predelovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 26. septembra vabljeni na domačo tekmo 7. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo ob 16. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Šmartna 1928. Sponzor tekme je MS Transport DOO iz Spodnjega Kamenščaka. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 4. popoldan v ŠRC Ljutomer. Viktori in zaljubljena je tisto, kar imamo na Radio Maxi. 18 minut čez deveto.

0: U Novem vestniku preberite.
1: Evo, kaj boste lahko prebrali v današnji novi številki Vestnika, nam pa pove Maja Hajdinjak. Lepo pozdravljena.
2: V Novem vestniku pišemo o obsojenem nekdanjem županu Gornjih Petrovec Francu Šlihthubru, ki si je z novim manevrom kupil še nekaj časa na prostosti. Kakšnim preverite v Vestniku. Državni svet je podprl pobudo svetnice Jasmine Opec Vrš za spremembo zakonodaje, ki bi omogočala ohranitev lekarn na podeželju. Trenutno namreč velja, da se skupna koncesija podeli le sosednjim občinam, s tem pa bi denimo Rogaškovska občina konec leta, ko se izteče koncesija tamkajšnji lekarni, lahko ostala brez te. Pisali smo že o odkritem primeru mučenja živali v Iljaševcih, zaradi česar so strokovnjaka za govedorejo Marjana Špura odpustili z delovnega mesta. Sedaj ga bodo še kazensko ovadili. V Vestniku najdete tudi članek o letošnji trgatvi. Letošnje vino bo po kakovosti odlično, po količini pa bistveno manj. Več podrobnosti izveste na straneh našega časopisa. Poleg Vestnika je ta teden tudi priloga PEM, ki prinaša številna zanimiva branja, tudi tokrat pa ne gre brez revije Stop, vabljeni k branju.
1: Hvala Maja, vam pa spoštovani poslušalci in poslušalke, prijetno branje. In tukaj že skater, malo morgen. 3 minute do pol desetih.

0: Malo morgen in skater, dve minuti čez pol deseto, čas za rock and band in verjemi že kmalu.
1: Se vam lušta dober langaš? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dekline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokič ne spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to v soboto.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
5: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
4: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez Wi-Fi-ja in brez olepševanja.
5: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
4: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti še vedno ni, naj tako tudi ostane, o radarjih tokrat ne poročate, no, če pa boste opazili spremembe, pa le to povejte na nič 8 nič 2255. Srečno in varno. Pa še k temperaturam, počasi se segreva pri nas, zaenkrat imamo v Ljutomeru že 12 stopinj, 12 tudi v Lendavi, v Gornji Radgoni, 11 v Mali Nedelji pa v Črenšovcih, danes bo še nekaj časa jasno vreme, potem pa naj bi se čas popovdan tudi pri nas pooblačilo. Bomo videli, temperature se bodo gibale okrog 20.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 5 minut je čez pol deseto in čas za tvoje najljubše hite tudi v nadaljevanju. Jasna Zlokič pride Skitnica in še prej Rock'n'Band in Verjemi.

Stevie Wonder je bil to, 14 minut je zdaj do 10 in na Radio Maxi je čas tudi, da malo pogledate na našo spletno stran Radio Maxi, zato ker imamo tam aktualne novičke po Pomurju in tam lahko vidite tudi zmagovalno bučo velikanko za 21. bučarije, ki jo je organiziralo turistično društvo Stara cesta. Dominik Trstenjak iz Stare ceste je odpeljal potem to bučo tudi na državno prvenstvo za najtežjo bučo Slovenije in dobil nagrado za najlepšo. Tako da podrobnosti poglejte, preverite na radiomaxi.si, tam seveda tudi bučo velikanke lahko pogledate in z malo sreče mogoče prihodnje leto vi kakšno pridelate za Guinnessovo knjigo rekordov. Sicer pa buče ostajajo seveda kraljice jeseni, poleg tega se jim kmalo pridružijo tudi kostanji. Nika Zorjan in lažnive oči pa je tisto, kar se vam pridruži na Radio Maxi.

0: Natalija in Kvatropirci, spet zaljubljena jasna v vaši družbi v nadaljevanju. Pa tudi Jan Plestenjak in Flirti, prazna postelja že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami.
1: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! Stotin stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
9: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
10: Izberite

0: 300 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prihodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisk v ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše trte. Štiridnevni praznik vina in kulinarike je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše trte na svetu.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: In kako je ob desetih na naših domačih cestah? Radar ste opazili in to pri rimski čardi. Če je še kaj zanimivega, nam to sporočite na nič 80 2255. Še posebej pazite pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču, kar gneče v mestu. Če imate priložnost, se ga izognite. In počasi, pa previdno.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Kar dvakrat sem pogledala, ali je res, da je v Ljutomeru 11 stopin. 11 stopin! Toliko tudi v Murski Soboti, pa v Radencih na Ranskrižju, na v Rogašovcih je že 12. Dopoldne še bomo imeli kar nekaj sonca, no čez dan se bo pa že postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature danes do 24. Potem pa zjutraj, jutri ne, bo kar hladno od 2 do 8. Potem pa sončno in temperature čez dan od 17 do 20 stopinj Celzija.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
5: Ja, prav lep dober dan vam želim. Nataša se je malo tako z našega etra oddaljila. Bom pa jaz zato nekaj več povedala vse tja do petih in verjamem, da boste ob meni, da bomo spremljali tudi same najljubše na Radio Maxi. V nadaljevanju pričakujemo Srđana, ki nam bo kaj več povedal, kaj se dogaja in mogoče kaj nas vse čaka v prihodnosti, pa kako vam pomagati, če nas boste priklicali. Še najprej pa Jan Plestenjak in Flirt iz tole res enkratno prazna postelja. Lep dober dan vam želim.

0: skrito v raju in Luka Bassi, mogoče pa je skrito tudi kaj v hotelu. Hotelu Kalifornija, Eaglesi prehajajo nadaljevanju, želim vam prijetno dopoldne in čim več užitkov med samimi najljubšimi na Radio Maxi.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
5: tako enostavno. Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole pol enajst je ura in preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno opažate radar v Rimski Čardi, pa še vedno v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču, kar oring gneča, ne? In če imate priložnost, se ga izognite. Drugače pa vam želim res obilo ohlajenih živcev in počasi ter previdno, če karkoli opazite, nič osem nič, 2255, srečno pot. Pri Svetem Tomažu 13 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti, Apačah 14, Veliki Polani 15 stopinj Celzija. Dokaj sončno še dopoldne, no, čez dan se bo pa že povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature do prijetnih 24, jutri pa zjutraj tam od 2 do 8, sončno bo, temperature čez dan od 17 do 20. Kako bo pa kaj čez vikend? Ja, v soboto in nedeljo večinoma jasno, sončno, zjutraj ponekod megla in nekoliko bo topleje. Juhuhu!
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Res lep dober dan vam želim in zdaj vas bom malo povabila na okrog po naši prelepi pokrajini, kje boste lahko poizkusili domače dobrote, si ogledali rokodelsko razstavo in se zavrteli z mladimi folkloristi na Mihec Festu. Oja, vse to vam izdam v nadaljevanju, še prej pa res sami najljubši polkaholiki Mambo Kingsi in Eaglesi s svojim hotelom Kalifornija.

Folkaholiki se krcajo med, ja, pade tudi, če imate dobro službo, ali pa še mogoče si samo želite. In že poteka na ekonomski šoli Murska Sobota pomurski zaposlitveno-karierni sejem priložnosti za vse. Čim prej se odpravite do 14. Imate čas, tam je ogromno delodajalcev, tudi ogromno svetovanja, predstavitve poklicev, tam so tudi vsi dijaki iz srednjih šol, tako da res zelo zanimivo, če ste mogoče pri iskanju kakšne boljše službe ali pa mogoče takšne, ki prinese kakšen evro ali dva več. No, zdaj bomo pa se odpravili v Veržej, kjer bo v nedeljo potekal tradicionalni Miholov sejem. Vsako leto poveže rokodelstvo, kulinariko, folkloro, tudi domače dobrote in pa župninsko praznovanje. Potekalo bo tam med 9 in 17 uro to sejemsko dogajanje. Tudi letos rokodelski sejem, kjer bodo obiskovalci lahko spoznavali bogatstvo ročnih spretnosti, pa domače obrti in pa si kupili kakšen izdelek, ne? Potem rokodelska razstava bo ocenjevanje prleške tunke in mesa iz zaseke. Pa potem Miholov sejem povezan z župnijskim žegnanjem. Letos dogodek spremlja še posebej pomemben jubilej 300 let cerkve svetega Mihaela, ki stoji v Veržeju. In za vse lačne bo poskrbela bogata kulinarična ponudba gostilne Zorko. Ja, tega res ne smemo zamuditi, tako da si nedeljo rezervirate za obisk Veržeja. In že zdaj vam povem, ne kuhajte doma. Tam bo za vse poskrbljeno. No, da boste pa že preverili, kaj vse še boste morali prej doma v nedeljo narediti, pa pomagajo Mance Špik, Špela Grošelj z Domnom Kumrom in Elton John svojo Nikito.

Ράι. Ναϊλιούψη Χίτη.

0: Pred 11 smo in pridružijo se nam tudi fehtarji.
1: Schatzi, schenk mir ein Foto, fotkaj mi das dekolte.
0: Tako da bomo skupaj malo zaplesali, se pripravili že na kakšen dober Oktoberfest, fešto in ja, preizkusili kakšno zanimivost od tu in tam. Ampak še prej preverimo, kaj se bo dogajalo krog nas v nadaljevanju. Pa lep dan vam želim, ostanite z nami.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
4: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
3: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
4: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
5: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
6: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
7: Relax.
8: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
16: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
15: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
16: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
15: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
16: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
15: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
16: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
15: Ničana in 30, 430, 586.
16: Optika Grof.
17: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
7: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa takole ob 11. preverimo, kaj se dogaja na naših domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, zgleda, da so vsi radarji in policisti na malici, pa naj ostanejo tudi na kosilu, pa še na večeri. Tako da ja, sicer pa v Ljutomeru je edino gneča, ne? In zaradi gradnje krožišča pri sodišču je kar včasih dolga čakalna doba, če imate priložnost, se ga izognite. In če še karkoli opazite zanimivega, pokličite 080-2255. Prijetno pot.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Trenutno v Ljutomeru pri gradu Murski Soboti 15 stopinj, Benediktu pa v središču ob Dravi 16. Dopoldne še dokaj sončno, potem se bo pa od severa bolj že kot ne pa oblačilo, temperature od 18 do 24 danes, jutri zjutraj od 2 do 8, čez dan bo sončno, temperature pa od 17 do 20 stopinj Celzija.
22: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
23: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
24: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni. Ja, v nadaljevanju se odpravimo v zdravstveni dom Ljutomer, kjer je že vse pripravljeno na slavnostno otvoritev prizidka, ki bo prihodni petek. No, še prej pa malo preverimo, kaj so nam pripravili glede zdravja na delovnem mestu. Z nami bo fizioterapevtka Sara Sobučan, še prej pa seveda same najljubše, tudi Michael Sembelo in pa fehtarji svojim šacijem.
25: Šaci!

0: Radio Maxi.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v minutah za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer gostimo Saro Sobočan, fizioterapevtko v zdravstvenem domu Ljutomer. Lepo pozdravljeni, gospa Sara.
2: Lep pozdrav.
1: Ja, govorili bova o sedečem načinu življenja in tudi o zdravju na delovnem mestu. Zelo pereča tema, kaj pravzaprav pomeni sedeč način življenja in zakaj je danes tako pogost?
2: Sedeč način življenja pomeni, da velik del dneva preživimo v sedečem ali pa zelo malo aktivnem položaju. Težava ni v tem, da premalo telovadimo, ampak tudi v tem, da se čez dan premalo gibamo. Telo je namreč ustvarjeno za gibanje in potrebuje redne spremembe položaja.
1: In tukaj se lahko čisto vsi najdemo, ne? Katere zdravstvene težave pa se najpogosteje pojavljajo pri ljudeh, ki veliko sedijo oziroma sedimo pri delu?
2: Zelo pogosto so težave mišično-skeletnega sistema, predvsem najbolj pol dneva preživimo v sedečem ali pa zelo malo aktivnem položaju. Težava ni v tem, da premalo telovadimo, ampak tudi v tem, da se čez dan premalo gibamo. Telo je namreč ustvarjeno za gibanje in potrebuje redne spremembe položaja.
1: In tukaj se lahko čisto vsi najdemo, ne? Katere zdravstvene težave pa se najpogosteje pojavljajo pri ljudeh, ki veliko

0: Ljudje, ki so pa dolgoročno premalo aktivni, pa se povečujejo tudi tveganja za različne kronične bolezni.
1: Koliko sedenja na delovnem mestu je že preveč?
0: Težko je določiti eno samo številko, ki bi veljala za vse. Pomembneje je, da dolgotrajno neprekinjeno sedenje čim večkrat prekinemo. Tudi nekaj minut hoje, raztezanja ali druge lahke aktivnosti je bolje kot več ur neprekinjenega sedenja. Ključno sporočilo je, manj sedenja in več gibanja čez ves dan.
1: Pa lahko redna telesna aktivnost pred ali po službi izniči negativne posledice večurnega sedenja?
0: Redna telesna aktivnost je zelo pomembna in ima številne koristi. Vendar ni najbolje, da 8 ur sedimo in na to pričakujemo, da bo 1 ura vadbe vse nadomestila. Smiselno je nekako kombinirati redno vadbo z gibanjem tudi med delovnim dnem. Že recimo hoja po stopnicah, kratek sprehod ali vstajanje med delom lahko pomagajo zmanjšati čas, ki ga preživimo sede.
1: Katere preproste spremembe lahko zaposleni uvedemo že danes?
0: Veliko stvari ne zahteva niti nobene posebne opreme. Lahko recimo telefoniramo stoje, namesto dvigala uporabimo stopnice, se do sodelavca odpravimo osebno, namesto da mu pošljemo sporočilo in del poti v službo opravimo peš ali s kolesom. Pomembno je, da gibanje postane del vsakodnevne rutine.
1: Kako pomembni so kratki aktivni odmori in kako pogosto bi jih bilo smiselno vključiti v delovni dan?
0: Zelo so pomembni. Ni nujno, da gre za dolg odmor ali intenzivno vadbo. Že kratka prekinitev sedenja, vstajanje, nekaj korakov in preproste raztezne vaje so koristni. Dobro pravilo je, da si prizadevamo redno prekiniti dolgotrajno sedenje in ne čakati, da nas začne boleti hrbet ali vrat.
1: Katere vaje pa bi vi priporočili ljudem, ki veliko sedimo?
0: Predvsem so to vaje za krepitev mišic trupa in nog ter za gibljivost prsnega koša, hrbtenice in kolkov. Zelo koristne so na primer počepi, dvigi na prste, različne vaje za trup in nežni raztegi.
1: Pa lahko preveč sedenja vpliva tudi na duševno zdravje, mogoče tudi na stres, pa na koncentracijo in produktivnost.
0: Gibanje je povezano tudi z boljšim počutjem in lahko pomaga pri obvladovanju stresa. Ko za nekaj minut prekinemo delo in se sprehodimo ali razgibamo, lahko dobimo tudi občutek večje svežine in lažje nadaljujemo z delom. Pri tem pa je pomembno, da na duševno zdravje gledamo celostno. Pomembno je tudi spanje, odnosi so pomembni, delovne obremenitve in drugi dejavniki.
1: Kateri pa so tisti trije konkretni nasveti za bolj zdrav in tudi bolj aktiven delovni dan?
0: Ja, prvi nasvet bi bil, da čim pogosteje prekinemo dolgotrajno sedenje, torej vstanemo in se sprehodimo. Drugič, poskusimo vsak dan vključiti čim več naravnega gibanja, kot je na primer hoja po stopnicah ali pa sprehod med odmorom. In tretjič, poskrbimo za ustrezno ergonomijo delovnega mesta. Najpomembneje pri vsem tem pa je, da ne iščemo popolnosti. Torej, šteje vsako gibanje in majhne spremembe, ki jih lahko dolgoročno vzdržujemo.
1: Res najlepša hvala za te pomembne in dobrodošle nasvete v naši družbi. V minutah za zdravje Zdravstvenega doma Ljutomer je bila Sara Sobočan, fizioterapevtka v Zdravstvenem domu Ljutomer. Radio Maxi.

0: Be cool, ulala, in prihajajo Viktori. Svojo zeleno deželo bomo malo jo prevozili tudi že čez nekaj trenutkov, takole v celoti, ostanite z nami.
1: Se vam lušta dober langaž? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dekline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokič ne spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to v soboto.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
5: tako
4: enostavno.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol 12 je in na naših domačih cestah brez nekih večjih posebnosti promet poteka tekoče, razen seveda v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Zdaj, če pa karkoli opazite, takega zanimivega, kar bi prav prišlo tudi ostalim voznikom, vi pokličete nas, mi povemo naprej. Nič 80 22 55. V Ljutomeru trenutno 17 stopinj, Murski Soboti pa potem Gornji Rad, Goni Miklavžu pri Ormožu in Moravskih Toplicah 16 stopinj Celzija. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo od severa, potem pa temperature danes največ do 24 stopinj, nekaj podobnega bo tudi jutri, ampak malo hladneje. Zjutraj od 2 do 8, sončno bo, temperature torej od 17 do 20 stopinj Celzija.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, v nadaljevanju še preverimo, kje kupiti kakšen odličen, čeprav rabljen avtomobil in kje se še kaj dogaja, da ne boste pol rekli, da ne veste, da ste kaj zamudili, ne? Za vse bomo poskrbeli, še prej pa same najljubše. Ana Oksa, Skater in Viktori, Zelena dežela.

0: obvestila.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulantne in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačne svetovanja in meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. To so bila opoldanska obvestila. Nina Pušlar pa je že v naši družbi. Ja, kot smo zvedeli, v tem tednu pričakujemo tudi naraščaj. Zato Nina, držimo pesti, da bo šlo čim bolje in iz čiste trme pokaži, da si prava baba. Nina Pušlar.

In že šivamo po cesti ter preglejujemo, kje se skrivajo najboljši rabljeni avtomobili. Seveda v avtocentru Ormož. Danes na voljo Renault Scenic TCE 140 letnik 2019. Prevoženih ima le 83.665 km in Renault Clio letnik 2023 prevoženih 59.730 km, prvi lastnike in vse to torej v avtocentru Ormož, pokličite na telefonsko številko 02-741-6409 ali pa 051-677-577 in povprašajte še kaj več. Vse to v avtocentru Ormož in želijo nam, da bomo boljšega izbrali. Roxette, Sleeping in My Car. No, tega že dolgo nismo počeli. Ponavadi, ki je na kakšnem morju, če nismo dobili kakšnega partmaja. Ampak, koli ne veš, kdaj pa spet bo, gremo.

Sleeping in my car in Roxette. Takole jasna bom se za dobri dve uri ali pa slabi takole malo poslovila, kaj ti kakšna dobra kavica paše, ne? Pa kaka juha topla. No, potem bomo pa preverili, kje se mudi predsednica države Nataša Pirc-Musar danes, že dopoldne pa tudi popoldne. Če imate priložnost, boste jo lahko jo srečali, se z njo tudi rokovali. No, in pa kje boste lahko preizkusili domače dobrote, vse to v nadaljevanju, tam po 14. uri, no pa do takrat seveda same najboljše, sami najljubši hiti. Tu so že Pop Dizajni 7 dni.

0: NK del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivofest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
1: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Z Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa so še na primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 052-232-30.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
2: Agrosad.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55+. Plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, ne vrvleš.
5: Changan v Avtohiši Meško.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
9: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
11: Radio Maxi.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
13: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka zaprta pri Matini vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so še na primorki, pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
17: Italko, ti Marika. Italko,
2: Kimalika. I Dalko Kimalika!
13: U Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
14: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Se vam lušta dober langaž? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokične spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to v soboto.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
3: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
2: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
3: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
2: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničane in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
13: To pomeni, da smo v dobrih teh 3 tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
12: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
14: Takole, ura je 2 in preverjamo, kaj se dogaja na naših domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti. Če karkoli opazite, nas pokličite na nič 80, 2255. Sicer pa še vedno gneča v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Počasi, previdno, pa z ohlajenimi živci. In ja, počasi.
2: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Če smo še dopoldne imeli nekaj sonca, zdaj je čisto drugačna slika. Čez dan se bo postopno po vsej Sloveniji pooblačilo, temperature tam do 24 stopinj. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Ranskrižu in Moravskih Toplicah 18 stopinj, v Miklavžu pri Ormožu 17. Ja, jutri bo zjutraj kar hladno od 2 do 8, bo pa več sonca, temperature pa od 17 do 20 čez dan. V soboto in nedeljo večinoma jasno sonce, končno, le zjutraj bo nekaj megle in celo topleje bo.
8: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
14: Prav lep dober dan vam želim. Ja, kljub oblačnemu vremenu vam z Radia Maxi pošiljamo samo sonce in to s pomočjo najljubših z... Tukaj so Zana, pa Manca Špik, Izak Palma, tudi fehtari so v naši družbi. Preverili pa bomo že v tele uri, kje vse hodi to dopoldne in popoldne predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, kje jo boste lahko srečali in mogoče ji celo podali roko. Ampak mi gremo najprej k samim sončnim. Tu so fehtari na začetku svojo gajbo.

dodirnimi kolena in zana na Radio Max ste. No, moram pa povedati, da je danes en tak res poseben dan, kajti predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je danes na obisku Prekmurja. Namen teh regijskih obiskov je neposredno spoznavanje projektov in pa izzivov lokalnih skupnosti. In obisk je začela v občini Odranci. Na prenovljenem šolskem igrišču pri osnovni šoli je sodelovala na občinski prireditvi Utrip našega kraja. Po prireditvi so pa predsednica, županja in ravnateljica zasadile še lipo v okviru projekta Eno, ki bo krajane spominjala na prvi obisk te predsednice. No, ob tej priložnosti so pa Pirc-Musarjevo povabili še maja, ko bo šola praznovala 170. rojstni dan, vrtec pa 70. In predsednica bo danes obiskala še Dobrovnik in pa Kobilje. Zdaj naj povem, da je že v Dobrovniku, kjer se srečuje županom občin Dobrovnik, Kobilje in predstavniki občin. Osrednji del obiska bo slovesna otvoritev doma starejših občanov. Tam bo predsednica imela slavnostni govor, no o 15:30 pa bo že na Kobilju, kjer se bo srečala z občinskimi svetniki in zaposlenimi na občini, potem pa se bo udeležila proslave ob občinskem prazniku in obeležitvi zaključka gradnje enote doma starejših Lendava. Kaj več o tem nam bo jutri povedala tudi naša Nataša, takole res iz prve roke, da bomo zvedeli, kakšna je predsednica v živo, kaj sta se pogovarjale. Ja, Radio Max je zraven tudi ob največjih obiskih. In če imate čas, se zapeljite ali zdaj v Dobrovnik ali pa potem na Kobilje in mogoče boste predsednico srečali takole v živo. V naši družbi pa zdaj Nastja Gabor, tu in zdaj.

0: Naj vino tvoj poljub sladi in Miran Rudan prihaja tudi Fleetwood Mac. In to že čez nekaj trenutkov, zato ostanite v naši družbi, preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
1: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto Škafar.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol trije in večina vas se že pelje iz službe proti domu ali pa proti kakšnemu trgovinskemu središču. Preverjamo, kaj se dogaja trenutno, no, brez nekih večjih posebnosti. Promet poteka dokaj tekoče, no seveda razen v Ljutomeru, kjer se gradi krožišče pri sodišču, zato tam res počasi previdno, če karkoli opazite, kakšen radar, ki je kakšno težavo. Nič 8 nič 2 2 5 5 pa srečno pot. V Ljutomeru in Ormožu trenutno 18 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni, Moravskih Toplicah 19 stopinj Celzija. Povsod se bo pooblačilo in temperature danes največ do 24. Jutri zjutraj bo kar sveže od 2 do 8, potem čez dan pa nekaj več sonca, temperature tudi prijetne od 17 do 20 stopinj Celzija.
1: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
8: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: V četrtkovem popoldnevu se bomo malo sprehodili oziroma prepeljali, zapeljali proti Ormožu. Tam veljal danes nov cestni red. Več bomo povedali v nadaljevanju, ampak tukaj so same najljubše. Jakov Jozinovič, Tequila in pa Fleetwood Mac, Little Lies.

Ja, takole Jakov Jozinovič osvaja vse Amerike. Ja, mi smo pa zdaj na poti proti Ormožu, kjer od danes velja spremenjen cestni red oziroma ureditev. V sklopu gradnje glavne ceste Hajdino-Ormož na odseku Markovci-Gorišnica-Ormož. Iz smeri Ptuja je tako zdaj onemogočen neposreden vstop na Novakovo cesto in pa v mesto Ormož. Dostop je urejen po označenem obvozu po ormoški obvoznici. Obvoz je dovoljen tudi za traktorje. Na zaporo opozarjajo prometni znaki pri kapelici v mestu, potem na Novakovi cesti in pa pri vstopu na ormoško obvoznico. Začasna takšna prometna ureditev bo predvidoma tam do konca tega leta, torej do konca decembra. Ja, pa seveda vse udeležence v prometu prosijo, pa tudi mi prosimo, da upoštevate signalizacijo, ta označen obvoz, pa ter tudi pot predvidite nekoliko dalj časa oziroma več časa in seveda se vam že vnaprej zahvaljujejo za strpno vožnjo in pa ohlajene živce. Ja, v nadaljevanju Tom, Tile Lotrič in pa Vili Resnik z Aljo vam želijo dobro jutro, dober dan.

0: Sandy Ceno direkt iz diskoteke. V nadaljevanju. Mlada slovenska punca Anja Bellini s svojim grehom prihaja že čez nekaj trenutkov v našo družbo. Ostanimo skupaj.
1: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
2: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
3: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, doma kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
2: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12.00 razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15.00 pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
3: Vabita občina Veržej in zavod Marijanu.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgenčno zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se med tem glede sodelovanja na Eurosongu v prihodnje leto še ni odločila.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Če ste že v avtomobilu in na poti službe takole ob treh, preverite, kaj se dogaja okrog vas in nam to sporočite na nič 80 2255. Zdaj zaenkrat v nekih večjih težavah ne poročate, razen seveda iz Ljutomera, kjer pred sodiščem gradijo krožišče, tam pa bo malo dalj časa potrebno za počakati, ampak ob dobri glasbi seveda se vse da. Takole nič 80 2255.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Najprej se bomo ustavili v Benediktu, 17 stopinj imate, na Ptuju in Ljutomeru 18, toliko tudi v Murski Soboti pri gradu 19. Danes bolj kot ne popoldne oblačno, kakšna kaplja dežja, jutri bo sončno, zjutraj od 2 do 8, potem čez dan se bo pa ogrelo, če lahko temu tako rečemo, do 20 stopinj. No, v soboto in nedeljo večinoma jasno, sončno, le zjutraj bo nekaj megle.
20: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
21: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
22: Tvoji najljubši hiti.
21: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, takole 15 in 3 minute je, včeraj bil slovenski dan športa in kako športati, se ponavadi naučimo v osnovni šoli, zato sem jaz preverila, kaj je počel moj učitelj telovadbe v minulih dneh. Moram ga pohvaliti, 3 medalje prinesel z Romunije z Balkanskega prvenstva atletiki za veterane. Več vam izdam čez hip, še prej pa same res najljubše Nika Zorjan, Otavan in Anja Belini s svojim grehom.

Naša prekmurka neka zorja na smeh življenja. Takole 15 in 15 minut je v romunski kraju je potekalo balkansko prvenstvo atletiki za veterane, starejše od 35 let. In to med več kot 650 tekmovalci iz kar 12 držav je uspešno nastopil tudi Zdravko Malko Magi iz Melov, član športnega društva Radenci, ki je v kategoriji M65 osvojil 3 druga mesta. Zdaj to slovensko reprezentanco je zastopalo kar 48 tekmovalcev, Magi pa je bil najstarejši med vsemi udeleženci tekmovanja. Res iskrene čestitke, no moram pa povedati, da je bil gospod Malko tudi moj učitelj telovadbe v osnovni šoli. Grem fajn po njegovih stopinjah. Ja, kako? Zdaj, če me kdo pogleda, smisli, ja pa kak si te ti to telovadila, če te pa je toliko skupaj, ne? Ja, glejte, on tekmuje, jaz pa ga hvalim po radiju. Smo se tak malo razdelila in fajn sodelujeva. V glavnem, gospod Zdravko, bravo in še veliko zdravja za nadaljne uspehe. Zdaj pa bomo kar ostali v mojih šolskih klopeh. Daniel svojo evrovizijsko Julie.

0: Aha, na Radio Maxi ste. Takole pred pol četrto pa so tukaj tudi tabuji. Je samo tak malo, ne, da vas že pripravim. Že čez nekaj trenutkov v celoti. Ostanite z nami.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Kdo preureja levi blok za kulisni boji za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
6: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah brez nekih večjih posebnosti promet poteka dokaj tekoče, seveda uri primerno, ne. Če karkoli opazite, mogoče kje skrit kakšen radar, sporočite nam to na našo brezplačno številko 080-2255. Prijetno pot. V Murski Soboti 16 stopinj, toliko tudi pri gradu, potem Gornji Radgoni na Ptuju 15, Ljutomeru 17, ponekod že dežuje, sicer pa bolj kot ne oblačno. Jutri pa bo več sonca, zjutraj od 2 do 8, potem pa čez dan od 17 do 20 in v soboto pa nedeljo večinoma jasno, sončno, le zjutraj nekaj megle.
13: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, tako lepo pol štiri je in v naši družbi sta že naši dve punci, ne, Jessa in Fanika, vedno nekaj ušpičita, vedno nekaj naredita takega, kar potem imamo non-stop probleme. Ne. Zdaj, kaj je pa to danes? Prav zanima me, ampak še prej si bomo res v miru privoščili same najljubše. Filip Oki in George Moroder, pa Meri Cetinič in Tabuji, lahko sem srce.

0: Kole 15 in 41 je, naši dve punci, ne, Jessa in Fanika, se že počasi pripravljata, da kreneta proti Srbiji naslednji teden. Ja, še prej pa se ima dogaja tudi doma. Prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: O, oh, Jessica, pozdravljena.
4: Joj, Fanika moja, kak si ti lepo meni vse pripravila v zimnico, to je za mene, ne?
3: Ja, ja, sem ti spakivala 50 litrov vse pele zelenjave, oh. Ko ne te ločim, to ti more folgati, Jessica.
4: Joj, Fanika, kak je to...
3: Ko ti je, Jessa? Ko se nora delaš?
4: Žu, bliži kraj, bliži kraj!
3: Ko delaš?
4: Pojini kraj! Jezor, pa ti boš Mišo tu notri!
3: Pa kakše Mišo, to je Mickey Mouse!
4: Kakše Mickey Mouse? Joj, pogledaj, joj, pogledaj, kakše veke vuha ima, pa... Iri po mleko, daj malo mleko!
3: Česa! Beba, to je domača, Miš, to je udomačeno!
4: Joj, Miš, pa za ko je Miš?
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: je Radio Maxi.
1: Tvoj najljubši hit.

0: Čuki in Stil so bili na pumpi, s Polkoholiki pa bomo šli kar naprej. Povej, že čez nekaj trenutkov in to res v celoti, zato ostanite z nami.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
7: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ure je 4 in pregledamo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti, promet je bolj kot ne umirjen in če slučajno vi kaj opazite zanimivega, sporočite nam to na 0880-2255. No seveda razen v Ljutomeru, kjer poteka gradnja krožišča pri sodišču, pa srečno varno pot.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Na Jeruzalemu in v Ljutomeru 16 stopinj, toliko tudi v Apačah, Murski Soboti in Turnišču 17. Sicer danes bolj kot neoblačno to popovdne, jutri pa bo več sonca, zjutraj tam od 2 do 8, pa potem čez dan do 20 stopinj. Kako bo kaj čez vikend? Ja, bolj kot ne, prijetno, jasno in sončno. To je kar velik plus za vse, ki še pripravljate kakšno jesensko prireditev.
16: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
17: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
18: Tvoji najljubši hiti.
17: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: In tako se bomo odpravili tudi na tradicionalnimi holovsejem, ki bo potekal v Veržeju to nedeljo. Čez cel dan bo veliko zanimivega. Mi bomo malo pokukali, kaj vse že pripravljajo. Ampak še prej za odlično dobro voljo poskrbijo Nekitovole vruče, pa Žan Serčič in Polkaholiki. Povej, povej!

California in neki to vole vroče, ja vroči fantje, ampak vroče bo tudi v Veržejo to nedeljo, kjer bo potekal tradicionalni Miholov sejem. Vsako leto nekako poveže rokodelstvo, kulinariko, tudi folkloro, domače dobrote in pa ne nazadnje župninsko praznovanje. Vse to dogajanje bo potekalo tam med 9 in pa 17 uro, ampak jaz mislim, da še bo kakšno uro potem šlo nadalje. Tudi letos bo rokodelski sejem, kjer bodo obiskovalci lahko spoznavali bogatstvo ročnih spretnosti, pa domače obrti in izdelkov. Tudi rokodelska razstava bo. Ja, ne smemo pozabiti niti na ocenjevanje prleške tunke in mesa iz zaseke. Zdaj Miholov sejem je povezan tudi župninskim žegnanjem. Letos je poseben dogodek, to je poseben jubilej in to kar 300 let cerkve svetega Mihaela, ki stoji v Veržeju. No, za vse lačne bo poskrbela bogata kulinarična ponudba gostilne Zorko. Tako da jaz mislim, da si v nedeljo res najboljše, da si kar rezervirate za obisk Veržeja in ne kuhajte doma, uživajte, naj vas razvajajo drugi, kajti za čisto vse bo poskrbljeno. Tako da še samo kakšne 3-4 najljubše z Radia Max izraven, pa je to to. Danilo Kocijančič, Deep Blue Something in pa Ines Erbus, mi dva letiva.

0: Kjer nagelni cvetijo in fehtari. Ja, zdaj, če gledamo proti nebu, ja, ne vem, kako bom peciklirala domov, kaj ti dežne kaplje so že tukaj. Tukaj so pa tudi Dire Straits, Sultans of Swings, pa prijetno četrtkovo popovdne še naprej. Že v nadaljevanju v celoti.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Avto!
1: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
4: Opa, kam pa gremo?
5: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, komaj čakam.
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Takole v nadaljevanju se bomo družili med samimi najljubšimi. Damjan Murko pa vedeževalec Blaž prihajata svojo mrcino. Tudi Nuša Derenda in pa Dar Strejce, Sultans of Swings. Vse to v nadaljevanju. Mes pa preberemo tudi še kakšno obvestilo in vas potem navdušimo za tem, kaj nam bo jutri zjutraj pripravila Nataša. Že ob sedmih seveda za prvo vročo dišečo jutranjo kavico.

0: obvestila.
1: Od Mrcine pa k popoldanskim obvestilom. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledali pretok venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 26. septembra vabljeni na domačo tekmo 7. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo ob 16. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril za ekipo Šmartna 1928. Sponzor tekme je MS Transport DOO iz Spodnjega Kamenščaka. Pridete pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 16:00 popoldan v ŠRC Ljutomer.

Domen Kumer z Natalijo Verboten sta zdaj takole skupno v dojetu prepevala. Jasna se bom za danes poslovila. Jutri ob sedmih vas bo že z vročo dešečo kavico pričakala Nataša. Povedala nam bo kaj več o obisku predsednice Nataše Pirc-Musar v Prekmurju danes in pa obisk bomo dobili tam po 10 uri pride v našo družbo. Ena in edina Larisa Sreš z čisto svežo najnovejšo skladbo, ki nam jo bo predstavila. Tako da obvezno ob 10 morate biti v naši družbi. Vse bomo izvedeli, kaj punca počne, kje vse nastopa, kakšne načrte ima. V glavnem, bodite v naši družbi. Zdaj pa sami najljubši med njimi tudi Modrijani in pa Michael Jackson. Čau, čau!

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Olimpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
10: Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničane 30 430 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto 5 bi bili 3. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat Sviz spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tvegani ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Klasične popoldanske zastoje beležimo previdno in strpno sploh na ljubljanski vzhodni obvoznici od letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
18: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.

0: Borjana, narišem ti svet in zdaj v nadaljevanju prihajajo naši najmlajši sodelavci. Ja, to so dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki tudi v tem letu pripravljajo svojo oddajo. Kaj vse so že letos doživeli, kje vse so že bili, kajti res ogromno potujejo, vse to bomo izvedeli v nadaljevanju. Pa prijetno popoldne vam želim še naprej, Jasna Kolarič.
1: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.
2: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
3: Glas GFML.
4: Dragi poslušalci in poslušalke oddaje Glas GFML, lepo pozdravljeni. Po poletnem premoru se naša oddaja že preveša v jesenski čas. Spet smo za mikrofoni in z nami je tudi nova sezona zgodb, dogodkov in glasov z gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Šolski hodniki so septembra spet oživeli. Pouk je v polnem teku, pred nami pa meseci, ki bodo zagotovo prinesli veliko zanimivih trenutkov. Tudi tokrat bomo pokukali v dogajanje na naši šoli, predstavili zanimive projekte, dosežke in dejavnosti ter prisluhnili dijakom in učiteljem, ki se svojim delom soustvarjajo utrip GFML. Septembra so nekateri dijaki prvih letnikov že spoznavali Ljutomer, tekmovali v odbojki in bili na izobraževanju ter se filmsko udejstvovali. V naši rubriki GFML po svetu se nam boste pridružila profesorja, ki sta se udeležila enotedenskega mednarodnega strukturiranega tečaja na Švedskem in predstavila svojo izkušnjo. Ostanite z nami, začenjamo novo oddajo Glas GFML.
2: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
3: Glas GFML.
5: Na GFML smo trajnostno modo povezali z Erasmus Plus mobilnosti v Belgiji, izmenjevalnico oblačil in modno revijo. 18 dijakov drugega letnika se je v šolskem letu 2025-2026 udeležilo mobilnosti v belgijskem Kortriku, kjer so spoznavali trajnostno modo, vpliv tekstilne industrije na okolje in pomen odgovornega potrošništva. Izkušnje so prenesli tudi v domače okolje in sodelovali pri izmenjevalnici oblačil v hotelu Jeruzalem. Trajnostno modo je predstavila tudi modna revija na GFML, ki je pokazala, da ponovna uporaba oblačil spodbuja ustvarjalnost in izvirnost. Z dejavnostmi smo želeli dijake spodbuditi k odgovornemu ravnanju in pokazati, da lahko oblačila z izmenjavo dobijo novo priložnost.
6: Dijaki prvih letnikov gimnazijskega programa so na terenu spoznavali okolico šole, ki je postala njihov drugi dom. Na vodenem sprehodu so spoznali kulturno-umetniške značilnosti Ljutomera. Zgodovino so spoznali v obeh muzejih, nekaj pa so tudi samostojno raziskovali na terenu. Lotili so se tudi reševanja geografskih izzivov, pri katerih so morali pokazati veliko iznajdljivosti. V krogu svojih sošolcev so preživeli lep in poučen dan.
7: Dijaki 4. U umetniške gimnazije so obiskali Storyland International Film Festival v Murski Soboti, ki združuje projekcije domačih in mednarodnih filmov, pogovore z ustvarjalci ter filmske delavnice. V gledališču Park so si ogledali film Žal mi je punčka, celovečerni prvenec režiserke, scenaristke in igralke Eve Viktor. Po projekciji je dijakom festival predstavil njegov vodja Matjaž Javšnik. Spregovoril je o mednarodni usmeritvi festivala, povezovanju filmskih ustvarjalcev ter možnosti filmskega ustvarjanja in izobraževanja v mednarodnem okolju. Dijaki so ob tem izvedeli tudi nekaj več o možnostih študija in ustvarjanja v tujini.
8: Naši dijaki so se udeležili uvodnega izobraževanja za tekmovanje Mladi genialci, ki se ga letos prvič udeležujemo tudi na GFML. Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so spoznali osnove energetike, različne načine pridobivanja električne energije ter podrobneje delovanje jedrske elektrarne. Izvedeli so tudi več o poteku in pravilih tekmovanja ter pridobili nova znanja, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnih pripravah. Pri delu so bili radovedni, aktivni in zavzeti ter tako naredili prvi korak k novemu tekmovalnemu izzivu.
4: Področno tekmovanje v odbojki na Mivki je za dijake in dijakinje potekalo na srednji dvojezični šoli v Lendavi. Fantje so dosegli odlično tretje mesto, dekleta pa so z eno zmago pristale na četrtem mestu. Naše misli pa so že usmerjene na tekmovanje v dvorani. Za dijake so tekmovali Kevin Reich, Nal Zver, Dino Semenič in Pavel Šimonka, za dijakinje pa Neli Režonja, Eva Kavaš in Kaja Viher.
7: V Olimpijskem centru Novo mesto je potekalo srednješolsko državno prvenstvo v plavanju. Med nelicenciranimi plavalci je Jakob Šimonka osvojil naslov državnega prvaka, Vito Ferčak pa sedmo mesto. Med jakinjami je Luna Bobič zasedla četrto mesto, Julija Karlo pa šesto mesto. Odličen ekipni uspeh so dosegli tudi v mešani štafeti 4x po 50 metrov, v kateri so Jakob Šimonka, Vito Ferčak, Luna Bobič in Maruša Šobak osvojili tretjo mesto. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za odlične rezultate in uspešno zastopanje šole.
3: Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: Kaj, če bi se učilnica za nekaj časa preselila iz šolskih klopi v gost, na travnik ali ob jezero? Prav s tem vprašanjem so se ukvarjali udeleženci Erasmus Plus izobraževanja na Švedskem, kjer so spoznali, kako lahko narava postane prostor za učenje, raziskovanje in sodelovanje. Konec avgusta sta se enotedenskega mednarodnega strukturiranega tečaja Naturas a Fantastic Classroom for Learning udeležila tudi naša profesorja Ludvik Rogan in Uroš Koštric. Tere dni sta skupaj z učitelji iz različnih evropskih držav preizkušala različne oblike outdoor pedagogike, se učila skozi izkušnjo ter spoznavala švedski šolski sistem. Kaj sta na Švedskem doživela, katere ideje sta prinesla domov in ali lahko tudi naš pouk pogosteje prestopi šolski prag, nam bosta zaupala v intervju. Lepo pozdravljena profesor Ludvik in profesor Uroš. Za začetek, kaj vas je pri omenjenem Erasmus Plus izobraževanju najbolj pritegnilo in zakaj ste se odločili za udeležbo?
5: Lepo pozdravljeni. Kaj nam je pritegnilo? Neka mednarodna izkušnja v prvi fazi. Malo sva iskala, kaj česa bi se udeležila, potem pa to, da...
4: Kiprak nam bosta zaupala v intervju. Lepo pozdravljena profesor Ludvik in profesor Uroš. Za začetek, kaj vas je pri omenjenem Erasmus Plus izobraževanju najbolj pritegnilo in zakaj ste se odločili za udeležbo?
5: Lepo pozdravljeni. Kaj nam je pritegnilo? Neka

0: tekom najinega dela vsak dan ne posvečava toliko pozornosti.
1: Tečaj je v prevodu nosil naslov Narava kot fantastična učilnica. Kaj pravzaprav pomeni učiti se v naravi in kako drugačno je takšno učenje od pouka v klasični učilnici?
2: Lep pozdrav še v mojem imenu. V bistvu je drugačna na način, da tisti mogoče, ki poznajo taborniško ali pa skautsko metodo, vejo, da je malo več teh elementov, ki so v naravi, se da nekako izkusiti ali pa sprobati tudi tak, da se dijak ali pa tudi odrasla oseba nekaj nauči. Tako da v bistvu je največja ta razlika v tem, da iz tistega, kar ti vidiš v naravi oziroma kar imaš neki element ali pa neko stvar v naravi, da se da iz tega potem napraviti tudi kot tema ali pa kot neki program ali pa neka stvar, ki se da potem preko tega tudi naučiti. To se meni je zdelo mogoče tak na ta način najbolj drugače ali pa najbolj tako ja.
1: Celoten program je potekal na prostem. Kako je videti šolski dan, ko na mesto učilnice prostor za učenje postanejo gost, travnik ali park?
0: Ja, res je. Bolj ali manj cel čas smo bili zunaj. Praktično prehranjevali smo se notno, vse drugo je potekalo bolj kot ne na prostem. Mogoče najprej tu je vredno omeniti, kad ni stvar zamišljena tak, kaj bi zdaj bili mi zunaj z učenci cel dan, da bi to bilo neko robinzonsko poučevanje oziroma kaj bi to naše izobraževanje bilo tako, pač mi ne bi imeli ne tople vode, pa ne ničesar, ampak kaj dejansko to, kad samo neke malenkosti mogoče vključiš pri pouku, zdaj sploh pri nas, kak recimo mi, ki smo srednja šola, ker sva bila ena redkih srednje šolskih učiteljev, ostali udeleženci širom Evrope so bili bolj kot ne osnovna šola ali pa vrtec, tam si mogoče lažje privoščijo to, kaj vključujejo neke celodnevne aktivnosti. Pri nas pa se že kake malenkosti dajo vključiti v pouk, da ga le te pač malo popestrijo.
1: Obiskali ste tudi šolo v Rimforsi. Kaj vas je pri švedskem načinu dela z učenci najbolj presenetilo oziroma izstopalo?
2: Samo šola je bila, mislim, ogled šole je bil zelo zanimiv. Videli smo recimo šolo, ki je na nek način na novo opremljena, se pravi, da so jo zadnjih nekaj letih dogradili in tudi lepo opremili. Mogoče take kake malenkosti, da recimo šli smo gledati osnovno šolo, kjer učenci, ki so stari 10 let, pa že na šivalne stroje delajo neke izdelke, kar je mogoče pri nas malo nenavadno ali pa nekak nismo tega navajeni, ali recimo to, da so nam rekli, da imajo pouk oziroma plavalni tečaj v jezeru, ki je pač naravno jezero, ki je nekaj 100 metrov oddaljeno od šole. Se pravi, take stvari, ki so mogoče z našega stališča nekak, da se nam zdijo nenavadne oziroma pri nas včasih sami sebi preveč zakompliciramo kako stvar, pa mogoče so na švedske malo bolj take, kako stvar delajo ne pravo na enostavno, ampak mogoče bolj tak pozdravi kmečki pameti.
1: Ste med izobraževanjem dobili kakšno idejo, za katero ste takoj rekli, to bi lahko izvedli tudi na GFML?
0: Gotovo, je bilo polno takih malih ali večjih idejic. Če sem malo bolj konkreten, že nekaj časa zori na šoli neka ideja o kakvi učilnici na prostem, pa smo mogoče ugotovila, kaj lahko to učilnico izvedeš brez nekih večjih gradbenih ali pa finančnih posegov, pa ni treba, kaj je res zgrajena, ampak je lahko učilnica na prostem praktično kjerkoli, samo malo iznajdljivosti je potrebno. Do tega, da lahko v naravi mimo grede usvojiš kakšno novo znanje, ki sploh ni nujno, da je vezano na naravo. Vsi si predstavljamo, da je to učenje pač, ne vem, poučevanje biologije ali pač nečesa vezanega z naravo, ampak ne, jaz konkretno poučujem stvari na filmskem področju, pa se mi zdi, da mar se katero uro lahko grem ven. Če sem pa res čist konkreten, čez 45 minut imam razredno uro zunaj.
1: Kako pomembna je bila pri tem izobraževanju izmenjava izkušenj z učitelji iz drugih evropskih držav? Ste ugotovili, da se pri tem poučevanju srečujemo s podobnimi izzivi, ne glede na državo?
2: Ja, se pravi, ta mednarodni vidik je zelo pomemben. Mi smo imeli udeležence oziroma udeleženke, ki so bile iz različnih držav, se pravi od Estonije, Latvije, Litve do Italije in pa

0: bistvu potem, ko se tak pogovarjaš, nekako vidiš, da je naš slovenski šolski sistem še vedno v redu oziroma je dober. Mogoče ga včasih sami sebi malo pred zakompliciramo v smislu, da smo mogoče togi oziroma imamo kar, kako pravilo preveč. Drugače se mi pa zdi, da je po celotni Evropi nekak na nek način, se pravi, ta sistem približno enak. Kar se pa tiče tega outdoor learninga oziroma tega v naravi, smo nekak bili vsi udeleženci itak taki, ki smo bili radi v naravi, ki smo uživali v tem, da smo lahko bili zunaj in da smo potem lahko tiste stvari, ki smo jih videli oziroma doživeli, nekak probamo to potem prenašati tudi naprej na dijake oziroma učence in tudi sedaj še po koncu tega se pravi strukturiranega tečaja še vedno sporočila letijo sem pa tja, kdo dela kaj doma oziroma na kak način proba tisto, kar se je naučil oziroma kar je tam doživel tudi potem prenesti na svoje učence oziroma dijake.
1: Švedska slovi po nekoliko drugačenem odnosu do narave in preživljanja časa na prostem. Se vam zdi, da bi lahko tudi pri nas naravo bolj vključili v vsakdani pouk?
2: Jaz sem mnenja, da bi mogli naravo bolj vključiti v vsakdanje življenje. In potem bi posledično tudi pouk bil del tega. Mislim, da imamo neko prepričanje preveč ekstrema, se pravi, če smo zdaj se fejst, saj mislim, da na marsikaterem področju fejst, udaljili od narave, sedaj vidimo alternativo v tem, kaj potem to, ne vem, neka 100% udejstvovanje v naravi, pa mislim, da bi z nekimi malimi koraki na vsakem področju lahko pripomogli k temu, da bi nekako bolje sobivali, oziroma to bi skoraj mogli narediti, če želimo, ka še imajo naš planet tudi bodoče generacije.
1: Če bi morali iz celotnega tedna izbrati eno misel ali idejo, ki jo prenašate nazaj na GFML, katera bi bila?
0: Mogoče misel, se pravi, da ko si v naravi nisi nikoli sam, oziroma nekak v smislu, da tisto, kar se da potegniti iz učenja na prostem, oziroma tak je prej profesor Ludvik povedal, z teh malenkosti, se pravi, z teh majhnih stvari se da že napraviti veliko in mislim, da je to bil mogoče ta nekak ideja ali pa nekak najbolj tisto, kar odneseš, da ni treba izumljati tople vode, ampak mogoče samo malo drugačen pogled na vse skupaj, pa tudi na ta način, kak tu mi živimo.
2: Meni osebno je mogoče ostalo tole, da pač je vsak učitelj zase res avtentičen in pač ni pravilno samo vse tisto, kar je predpisano v nekih knjigah, priročnikih na faksu, pač kjerkoli, ampak pač dejansko, da vsak, ki se ukvarja z izobraževanjem, najde neko svojo pot, stoji za njo, pa je potem pri tem prepričljiv pa uspešen.
1: Hvala vam za zanimiv pogled v izkušnjo, ki je pokazala, da se učenje ne konča pri šolskih vratih. Narava lahko postane prostor za raziskovanje, sodelovanje, gibanje in nova spoznanja izkušnje za Erasmus Plus izobraževanja, pa priložnost, da tudi v naš šolski prostor prinesemo sveže ideje in drugačne načine učenja. Naj bo zato tudi kakšen prihodni šolski dan nekoliko drugačen, morda kar pod krošnjami dreves, na travniku ali ob jezeru. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: V začetku oktobra bomo dobili v sklopu programa Erasmus Plus goste iz Belgije in že v naslednji vdaji vam bomo poročali, kako smo se imeli. Pred nami je tudi mednarodni mesec šolskih knjižnic, 1. oktobra popoldne pa vas vabimo na šolsko teraso na letošnji prvi koncert na terasi, na katerem se bomo predstavili naši glasbeni talenti.
3: In tako zaključujemo našo drugo oddajo v novem šolskem letu. Hvala, ker ste bili z nami in nam namenili svoj čas. Pred nami so jesenski dnevi, ki bodo počasi obarvali na vsak dan, z njimi pa tudi številne nove zgodbe, dogodki, izzivi in uspehi. Naj bo jesen prijeten začetek vsega, kar nas še čaka. Do naslednjič ostanite z nami. Ne pozabite, da oddajo glas GFMLL lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru in na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Zala, Danaja, Lana, Maja, Šana in Karin. Za mešalno mizo pa Žiga, Patrik in Gal.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.
6: €24,490 za velik SUV.
7: Changan CS 55+.
6: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
7: Če ne vidiš, ne vrvleš.
6: Changan v avtohiši Meško.
8: Se vam lušta dober langaš? Na luštni domačiji v Renkovcaj, do ga pekle vrle dekline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokič ne spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji v Renkovcaj. To soboto.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
11: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
12: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Radio Maxi.
13: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med. A smo že tam.
3: In.
2: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
7: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
6: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
7: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
6: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
8: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
9: Resno? Kaj pa dodelale?
8: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček, še čajanko bol, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
9: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
10: Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
14: Radio Maxi.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.
20: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti.
5: Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je

0: pametni na kup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Radio Maxi.

0: tradicionalnimi holovsejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
0: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival Najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: V akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivofest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto, 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. Intunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Radio Maxi.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Kaj je za te dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
8: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
10: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
11: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
10: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki. Vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
11: Peleti za kurjavo Genol, briketirani premog in sekana drva.
10: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
12: Radio Maxi.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Relax.
4: Buh, kdo se skriva za vrati?

0: Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, Čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55 plus.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne verbleš.
1: Changan v Avtohiši Meško.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.

0: Se vam lušta dober langaž? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokične spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to soboto.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Autoškafar.
4: Radio Maxi.